Ariwewe tai ariwewe ariwewe kama kama kabukono ngwa yeseru twayanyo nyamushi yanyo yanyo yanyo ndanyo ariwewe vumera wikanze wigoma goma.